se fibre de ene non so eni wo ADS ana kidney stones e kon edit ya wodi a wo bia yeso do ani kire ya ya resabia ya power specialist heba hospital ho ena do ani e kire e ma ya